0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: I toliko što se tiče ovog special edition šoferisanja. Nemanja vas pozdravlja, čujemo se sutra po starom dobrom običaju, a vi ostanite uz naš program.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanske priče sa Breskvicom. Ako imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, jeste tako?
1: Pa da, mislim svakako da jeste. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku do sada da takvu neku pesmu izbacim, prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
0: Kaži ti meni, kad stiže nova pesma?
1: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum, što se nisam čula sa momcima iz THC-a.
0: Dobro.
1: Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno, i spot smo završili, i baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude Brate moj.
0: Brate moj, dobro, to može da prođe. Pazi, mi ćeš... Eto, hvala.
2: E, hvala ti puno.
1: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušalce. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Centar, Beograd.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
4: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu. Balkanski razgovori sa knezom.
2: Ja kad god ide onaj deo gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
3: Jaka žena.
2: Jaka žena.
3: Ja u životu volim jake žene, uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušaniji.
0: Hvala na
2: ništa najljepše. Ja ovdje ne bih dodao.
0: Ništa. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: E, dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zoran, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To eto, je pesma koja je nova, novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena u
1: pa
2: toj...
1: To je kao... Zato sam ja mislila da je to pesma, ovo to narodna kao... pesma.
2: Je Žubor Voda žuborila takođe, nije.
3: To je sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmarčalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jest, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca, Brene, i ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca, Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. I što nam sunce sija, i što nam pesma prija,
3: i što nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
0: Nemanja. Maja, Radio Balkan. Tačka live.

neću više da te vidim, sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
3: Marketing.

Epa, drugari moji, dobro vam jutro, dobar vam dan, kako ste, šta ste? Evo, mene ponovo sa vama, družimo se u okviru hipnotisanja s Ivom ove srede, 26. avgusta. Dakle, i dalje smo u mesecu avgustu, još par dana nas deli do septembra. Neko možda danas kreće na put, ide na more, ako ste jedan od takvih, srećan vam put, polako, vozite, pravite pauze s obzirom da je jako vruće i dalje i danas ovako vreme, boga mi, će držati sve do 15. septembra kako su meteorolozi najavili. Ovo nam je Željko Vasić i za sam početak jedna ljubav manje više, slušat ćemo i Spice Girls, to nam je i Ilma Karahmet, Harima Tahari, Tajči. Odmah u nastavku, tu sam i ja da ispunjavam vaše muzičke želje, samo da proverim, Ivan kaže, Dolly Parton, sinoć nas je napustila, pa ako može iz tog razloga, neka njena pesma. Ja ću, Ivane, proveriti da li uopšte imamo u našoj fonoteci. Znam, Robert Bijelić, Ivana, kaže, pozdravi sunčanog i sparnog Karlsruhe, ljubim vas, ili ti možda iz Nemačke, vjerovatno. A Marija kaže, ajmo da započnemo ovaj dan kako valja, Jelena Karleuša, Balkan Boy. Dakle, ovo mi je za narodni, tako da ću se ubrzo i tamo javiti. Ljudi, dobrodošli, neću da dužim, ostavljam vas da uživate. Kreće show.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.
1: I

Evo jedne kratke zanimljivosti. Kažu da je američki predsednik Donald Trump objavio i da je naredio da zastave Sjedinjenih američkih država širom zemlje budu spuštene na pola koplja u čast legendarne zvezde country muzike Dolly Parton, koja je preminula u 81. godini.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Lepo društvo, ja ponovo da vam se javim, evo nas lagano u drugom satu, imali smo prilike da slušamo i hit dana, Severina i mnogo dobra stvar, svirite mi Rađi sinove, a koja nam ponovo stiže za 1-2 sata. Ovo nam je Dino Merlin, Šta ti značim ja, onda nam u nastavku stiže Bojan Ivanovski, tu nam je i Đorđe Balašević, Dana Karić i Saša Kovačević, dakle tim redosledom, ako možda bude nekih izmena ja ću vam svakako javiti, a vi možete i dalje slobodno da mi pišete šta vam se sluša ove srede. Iva je sa vama.

0: Nata, naša divna Nata i pesma Ne laže me kopseto. E, ajde da se nadovežemo, odmah mi je palo na pamet. Inače, ovog 26. avgusta obeležava se nacionalni dan pasa, tako da bilo da su umešani ili čisto krvni, svi psi zaslužuju da žive srećnim, sigurnim životom, bez zlostavljanja, i to je ono na šta ovaj dan podseća. A ono što vi želite da čujete je Kemal Monteno, Karolina Gočeva, Dolly Parton, kao i Dua Lipa, tako da nam to stiže odmah nakon marketinga.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
7: Marketing.

0: Kakva pesma, ovo nam je za jednog Nenada, ja mogu samo da kažem svaka čast Nenade na izboru. Ljilja želi da čuje Karolinu Gočevu, Ema kaže da sam nedostajala juče, vi ste meni svi nedostajali, evo vratila sam se i ja, što bi rekao Kemal Monteno, vratio sam se živote. Slobodno pišite, još malo ulazim u treći sat, tako da imate vremena.
1: Sve dok

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Chicagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 29. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, takvo vreme biće i u Zagrebu, najviša dnevna 29, u Sarajevu 28 stepeni, u Skoplju 34 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Čikaga, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da ću se realizujem, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, ja sam pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Četvrte, tako je.
1: Malo uletno slatka devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što smo pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo, pogledajte koje je to vreme prošlo.
3: A i aktuelne su.
1: Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

Ako ste se možda nekada zapitali koji je to najstresniji grad na svetu, a koji najopušteniji, evo odgovora. Kažu da se na vrhu liste najstresnijih destinacija u svetu našao, verovali ili ne, Pariz, koji godišnje poseti više od 47,5 miliona turista. Pariz je grad čiji obilazak iscrpljuje i izaziva stres zbog prevelikih gužvi turista, pa je nemoguće opustiti se u obilasku znamenitosti grada. Grad svetlosti, umetnosti i mode koji obuhvata sve što čovek može i ne može da zamisli, grad u kome se čak i osmeh na plaćuje. U nedavnoj studiji koja je obuhvatila 51 parametar života i turizma u gradovima sveta, pratila je dakle faktore kao što su stres, zagađenje, buka, kvalitet vazduha, stepen kriminala, gužva u saobraćaju i troškovi života. I čuli ste, na vrhu te liste najstresnijih destinacija našao se Pariz, koji godišnje ugosti više od 47,5 miliona turista na prostoru od svega 105 kvadratnih kilometara i to ga čini 10 puta gušćim od Njujorka. Na drugom mestu našao se Hanoj, glavni grad Vijetnama, koji je zabeležio najviše nivo vlažnosti među analiziranim gradovima, što ga svrstava među fizički najneprijatnija odredišta. Kineski grad Šangaj zauzeo je treću poziciju na listi stresnih gradova, koji godišnje poseti 300 miliona turista. E sad, što se tiče najopuštenijeg grada, kažu da, odnosno istraživanja su pokazala da je to grad Dubai, dakle oni koji žele da se odmore i izbegnu stres treba da posete upravo Dubai, koji godišnje privuče 17,1 milion turista. Na drugom mestu među najopuštenijim gradovima našlo se Minhen u Nemačkoj, a treću poziciju zauzeo je Melbourne.

divna je Mina Jahović i pesma koja nosi naziv Vukovi. Snežna kaže veliki pozdrav za sve vas. Boris Noković, ko sam bez tebe? Naravno da može, Snežna, bit će to odmah u nastavku. Veliki pozdrav i za tebe. Pišite mi ljudi, budite brzi, još malo polazimo u poslednji sat. Znate naš sajt radiobalkan.live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

Ajde ja na brzinu da se odjavim, to bi bilo sve što se tiče hipnotisanja sa Ivom i ove srede 26. avgust. Pre nego što odem, ja ću da ispunim vaše muzičke želje i da vam kaže pozdrav za Nemanju i za Ivo, ako može Bistra reka Lexitong Band, ali mislim da nas je idealni slušao na Narodnom, tako da vidjet ćemo da li će biti ovde na Narodnom ili na Zabavnom. I jedna Inas nam šalje pozdrave iz Jagodine, želi da čuje Jakova Jozinovića i pesmu Četiri laste. Stiže to odmah sve u nastavku, ja vam stižem ponovo sutra, čekam vas na isto mesto u isto vreme. Ćao, sljedi!

0: Dajem neki aplauz Aleksandra.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
7: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
8: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
9: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
10: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International
11: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
2: Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Chicagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 29. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, takvo vreme biće i u Zagrebu, najviša dnevna 29, u Sarajevu 28 stepeni, u Skoplju 34 stepena.

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Koliko često treba da menjate četkicu za zube? Mnogi koriste onu električnu četkicu za zube sa zamenljivim glavama, ali koliko često treba da ih menjate? Mnogi ljudi baš nisu sigurni kada je najbolje vreme da se zamene. Svi znamo da je održavanje zuba ključno za naše oralno zdravlje, međutim, mnogi ljudi ne menjaju četkice za zube ili one glave električnih četkica onoliko često koliko bi trebalo. Preporučuje se da zamenite četkicu za zube svaka 3 meseca ili ranije ako su četkinje istrošene. Istrošena vlakna su manje efikasna u čišćenju zuba i desnih, kažu stomatolozi. Kao i ručne četkice za zube, preporučuje se i novim električnim na svaka 3 meseca ili ranije da se zamene ukoliko su istrošene. E sad, profesionalni savjet kaže odlučite se za električnu četkicu za zube koja dolazi sa senzorom pritisaka i redovno čistite bazu drške kako biste sprečili nakupljanje paste za zube i vode. Uvijek pratite uputstva proizvođača za brigu o svom uređaju. Sve to lepo zvuči, ali te četkice što imaju senzor koštaju i 300-400 evra, tako da ne znam koliko običan narod može da priušti sebi, ali eto, one obične, najobičnije, najjeftinije četkice možete i menjite ih redovno.
2: Ja sam Ana Stanić, a vi slušate Radio Balkan.life.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Given to

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Doktor, šta mi je?

0: E sad će.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kaže vest zašto sudove ne treba da brišemo papirnim ubrusom. Sigurno niste jedini koji brišu suđe papirnim ubrusima, međutim, to ne bi trebalo da radite jer oni obično sadrže razne hemijske sastojke. Također, papirni ubrusi mogu da oštete posuđe, nisu ekološki prihvatljivi, te možda nisu ni finansijski isplativi. Posuđe koje koristimo za jelo je među stvarima koje ne bi trebalo da čistite ubrusima. Ovi na izgled bezopasni listovi obično su izrađeni od drvene pulpe, često izbeljene i tretirane hemikalijama. Iako su papirni ubrusi savršeno dobri za brisanje prolivene tečnosti ili čišćenje površina, njihovo korištenje na posuđu ima nekoliko nedostataka. Osim izbeljivača, papirni ubrusi mogu da sadrže i štetne hemikalije poput boja, mirisa i losiona. Te hemikalije mogu da se prenesu na vaše posuđe, naročito kada je mokro, i mogu predstavljati rizik za zdravlje kada se progutaju, posebno ako dospiju hranu ili piće. Ko će ga znati, ko bi rekao, a realno jeste, ubrus je mnogo dobra stvar da se sve živo obriša. Ko da razmišlja o tome da je štetno ili ne. Slušate Radio

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakovam mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
1: Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Stojom.
1: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
2: da
1: ja zakazujem. Da, ponovno
3: ne,
1: naše družine.
3: Da, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem.
4: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

0: Radio Balkan.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam ovo, šta radiš?
1: Evo, spremam se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo kakav.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kako izračunati koliko goriva vam je ostalo na rezervi? Sa nekim vozilima možete da pređete 70 km na rezervi, sa drugima manje od 40. I sve zavisi od stila vožnje, ali da li vozite u gradu ili na autoputu. Postoji mnogo merenja i istraživanja, ali samo vi znate koliko prosečno troši vaš automobil, a to je najvažniji podatak. Pretpostavlja se da je u rezervi ostalo oko 5 litara goriva, ali ćete na najjednostavniji način dobiti tačnu količinu. Kada se rezerva aktivira, brzo idite na benzinsku pumpu. Uložite još novca i napunite rezervar do vrha. Oduzmite taj broj od kapaciteta rezervara goriva u fabričkim podacima, na primjer 55 minus 49, imate preostalu količinu goriva u rezervaru nakon što se lampica upali. Pogledajte prosečnu potrošnju i uporedite sa količinom goriva koja je ostala u rezervaru. Sa nekim vozilima ćete putovati više od 70 km u rezervi, sa drugima manje od 40 i to sve zavisi od stila vožnje i da li vozite u gradu ili recimo autoputem gde se troši više goriva ili recimo na putevima sa ograničenjima od 80 km na čas gde ćete biti zapravo najekonomičniji. Međutim, zbog vašeg mira i sigurnosti uvek je dobro znati koliko je goriva ostalo u rezervaru nakon što se upalilo ono čuveno žuto svetlo.
0: Slušate

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Porozne čestice silicijum dioksida napravljene od prečišćenog peska mogle bi jednog dana da pomognu svima onima koji pokušavaju da izgube koji kilogram. Dosadašnja klinička ispitivanja su već dala obećavajuće rezultate, ali stvarni mehanizam smanjenja težine koji stoji iza potencijalne upotrebe peska kao hrane naučnicima nije bio jasan do kraja. Kako bi izdvojili ključne dokaze, istraživači su odlučili da na modelu simulacije ljudskih creva posle teškog obruka testiraju niz različitih veličina i oblika peska. Dobijeni rezultati potvrdili su da porozni silicijum može da ometa proces varenja koji uglavnom pokreće enzimi koji razlažu masti, holesterol, skrob i šećer u želucu i crevima. Šta više, čini se da veličina primenjenih nanočestica odlučuje koliko ćete biti debeli ili ne. Zaključak ove ogromne studije, da vam ne čitam sve, jeste da ako jedete ovaj pesak koji je, ne znam, prečišćen ili šta god, smanjuje se razlaganje masti i svega onoga što vas čini debelim. Eto, nova dijeta. Jedemo pesak. Prečišćen do duše, ali pesak.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Dodirni mi sliku, skini je sa zida,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
7: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
8: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Chicagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 29. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, takvo vreme bit će i u Zagrebu, najviša dnevna 29, u Sarajevu 28 stepeni, u Skoplju 34 stepena.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. avgust. Ovan, budite vrlo pažljivi u svom pristupu poslovnim obavezama. Svesni ste da vas čeka mnogo toga što treba uraditi i ne želite da napravite propust. U drugom delu dana stoji umor. Partner će vam uneti pozitivnu energiju i popraviti raspoloženje. Bik, bit će vam potrebno svo vaše znanje i iskustvo kao i praktičan pristup poslovnim obavezama da biste lakše izašli na kraj sa situacijama koje ovaj dan donosi. Večernji sati su idealni za kućno okruženje i bliske ljude oko vas. Posvetit ćete se i nekim porodičnim pitanjima.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. avgust. Blizanci, danas ćete sebe staviti u službu drugih. U poslovnom okruženju bit ćete na usluzi kolegama i spremni na ustupke da bi sve funkcionisalo kako treba. I u emotivnom segmentu ćete se potruditi da raspoložite voljenu osobu nekim sitnim znacima pažnje. Možda i poklončića. Rak, držite se dobro u nekim okolnostima koje vam ne prijaju, ali istrajte jer ste svesni da još uvek nije vaše vreme za konkretniju akciju. Ne reagujte odmah na informacije koje dobijete, prvo ih proverite. Ono što vam voljena osoba pruža nije dovoljno da biste bili umireni.
1: Radio Balkan.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. avgust. Lav, pokušavate da procenite saradnike kojima ste okruženi. Potrebno vam je da budete sigurni na koga možete računati. Ne povlačite rizične poteze, nije vreme. Neko pokušava da privuče vašu pažnju. Svesni ste, ali trenutno niste spremni da pokažete da ste zainteresovani. Devica, bojite se da će vam dogovor iskliznuti iz ruku. Prema novim saradnicima sa kojima dolazite u kontakt, pokazujete nepoverljivost. Uporni ste da neke stvari dokazujete emotivnom partneru, iako nema te pravih razloga za to. Moguće da ste danas samo tvrdoglavi.
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Ja sam Željko Samađić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. avgust. Vaga, u prepodnevnim satima ćete verovatno biti neodlučni i nesigurni na koju stranu da se okrenete. Ako tražite rešenje ili treba da donesete odluku, sačekajte popodne. Voljena osoba kao da je zaboravila na dogovor od pre nekoliko dana. Umesto da se durite, podsjetite je. Škorpije, u poslovnom segmentu ćete biti otresiti i drugi vas mogu povremeno smatrati napornim i zadrti, no vi samo želite da posao bude odrađen kako treba i na vreme. Ako primetite da osobi koja vam je simpatična smetaju neke teme, potrudit ćete se da ih zaobiđete.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. avgust. Strelac, koliko god se trudili oko nekih pitanja, moguće da nećete uspeti da ih završite. Izgleda kao da se sve mora prolongirati. Sumnjate da vam je voljena osoba rekla istinu oko nekih situacija iz prethodnih dana. Pokušavat ćete da je navedete na priču o tome. Jarac, spremni ste na izuzetne napore, a sve u cilju toga da vaše zalaganje i trud bude primećeno od strane saradnika, ali i nadređenih. U vama se probudila ambicija, ali ste svesni da je za pravi uspeh potrebno strpljenje. Lako šarmirate osobe sa kojima dolazite u kontakt.
1: Naruči pesmu na radiobalkan.live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
7: Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 26. avgust. Vodolija, imate podršku nekoga ko vam je jako bitan u poslovnom segmentu. Kroz razgovor sa ovom osobom možete saznati stvari koje vam mogu biti od velike koristi. Komunikacija sa nekim ko vas privlači ispunjava vas optimizmom i pozitivnom energijom. Rib, možda ćete morati da napravite kompromisno rešenje da bi posao koji ste otpočeli bio završen na vreme. Nije vam milo, ali prilagodljivost je sada neophodna. Zbunjeni ste partnerovim ponašanjem kao i njegovim promenama mišljenja. Teško vam je da provalite šta se dešava.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Čikagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 29. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, takvo vreme bit će i u Zagrebu, najviša dnevna 29, u Sarajevu 28 stepeni, u Skoplju 34 stepena. Slušate Radio

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Komercijalna vozila širom Amerike, Kanade i Meksika trenutno su predmet pojačanih kontrola u okviru ovogodišnje nedeljne bezbednosti kočnica. Kampanju organizuje Commercial Vehicle Safety Alliance, a kontrole se sprovode do 29. avgusta. Glavni cilj je otkrivanje neispravnih kočenih sistema pre nego što izazovu saobraćajne nesreće. A članica predstavničkog doma Američkog kongresa iz Wyominga predstavila je predlog zakona kojim bi bile uvedene obavezne kontrole u svim saveznim državama koje i dalje izdaju non-dominant komercijalne vozačke dozvole. Predlog zakona predstavljen je 20. augusta, njegov cilj je da se provere procedure po kojima se ove dozvole izdaju i utvrdi da li su ispunjeni svi zakonski uslovi. A američka carinska granična služba zaplenila je gotovo 1071 funtu, odnosno negde oko 486 kilograma metamfetamina, koji je pronađen u teretnom kamionu na graničnom prelazu u Teksasu. Ova zaplenjena droga procenjena na oko 10 miliona dolara.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Balkan International. Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Komercijalna vozila širom Amerike, Kanade i Meksika trenutno su predmet pojačanih kontrola u okviru ovogodišnje nedeljne bezbednosti kočnica. Kampanju organizuje Commercial Vehicle Safety Alliance, a kontrole se sprovode do 29. avgusta. Glavni cilj je otkrivanje neispravnih kočionih sistema pre nego što izazovu saobraćajne nesreće. A članica predstavničkog doma Američkog kongresa iz Wyominga predstavila je predlog zakona kojim bi bile uvedene obavezne kontrole u svim saveznim državama koje i dalje izdaju non-dominant komercijalne vozačke dozvole. Predlog zakona predstavljen je 20. augusta, a njegov cilj je da se provere procedure po kojima se ove dozvole izdaju i utvrdi da li su ispunjeni svi zakonski uslovi. A američka carinska granična služba zaplenila je gotovo 1071 funtu, odnosno negde oko 486 kilograma metamfetamina, koji je pronađen u teretnom kamionu na graničnom prelazu u Teksasu. Ova zaplenjena droga procenjena je na oko 10 miliona dolara.
4: Ko sitniš u džepu,

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlic, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

Pa gde ste, mili moji Balkanci, ne znam da li sam vam pozdravila na početku druženja, ako nisam, evo sad ću. Maja sa vama.

Koji je to najbolji grad na svetu za noćni provod prema mišljenju lokalaca? Bangkok je proglašen najboljim gradom na svetu za noćni provod prema istraživanju magazina Time Out, kojim je više od 24.000 ljudi širom sveta ocenjivalo noćni život u svojim gradovima. Na listi su se iza prestonice Tajlanda našli Berlin i New York. Ako za vas dobar noćni provod znači sat vremena čekanja u redu ispred kluba, plaćanje previsoke cene samo za ulazak, a zatim i gledanje kako vam Uber otkazuje vožnju dok baterija na telefonu pada na 1%, možda izlazite u pogrešnom gradu. Srećom, Time Out je objavio listu najboljih gradova na svetu za noćni provod u saradnji sa Interpay Travelom, gde je otkriva gde treba izaći 2026. Rang lista je napravljena na osnovu ankete u kojoj je više od 24.000 ljudi širom sveta ocenjivalo noćni život u svojim gradovima. A šta neki grad čini odličnim za noćni provod? Time Out je lokalce pitao svemu, od klubova i koktel barova do pristupačnih cena, ukupnog kvaliteta noćnog života, mogućnosti za upoznavanje ljudi i osjećaja sigurnosti u to da li je grad uzbudljiv, gostoljubiv i raznolik. Koji grad ima najbolji noćni život? Ispostavilo se da je Bangkok grad u kome je najbolji provod. Glavni grad Tajlanda zauzeo je prvo mesto, a 73% anketiranih lokalaca ocenilo je da njegov noćni život kao dobar ili odličan. Isti procenat rekao je da je u Bangkoku lako pronaći društvo. Stručni panel Time Outa bio je još više oduševljen, dajući Bangkoku čak 95% pozitivnih ocena. To bi moglo da ima veze sa raznovrstom ponudom. Noćni život Bangkoka daleko prevazilazi velike klubove, pa posetiocima nudi barove na krovovima, male koktel barove, ulične lokale, hranu kasno noći i čuvenu živaknu LGBT scenu. Možete preći iz luksuznog bara na krovu u mali lokal u komšiluku, a zatim dva ujutru večerati, što je mnogo bolji način da provedete subotu nego da 45 minuta stojite ispred kluba i pitate se da li su vam cipele dovoljno udobne da izdržite još malo čekanja. Berlin je na drugom mestu, 78% lokalaca ocenilo je noćni život kao dobar ili odličan. Nemačka prestonica možda je najpoznatija po underground žurkama i klubovima u koje je teško ući, ali anketirani stanovnici Berlina rekli su da su opušteni barovi i pubovi najbolji deo noćnog provoda u gradu. New York je na trećem mestu, lokalci ga najčešće opisuju kao uzbudljiv, raznolik, živahan, a njegov noćni život dobio 82% pozitivnih ocena. Melbourne je četvrti sa 77% lokalaca, ocenjuje kao dobar i odličan, dok 59% smatra da grad ima izražen osjećaj zajedništva. Prvih pet zatvara Sao Paulo, koji je dobio visoke ocene i za kvalitet i za pristupačnost noćnog života. A ovo su 10 najboljih gradova na svetu za noćni provod. Bangkok, Tajland, Berlin, Nemačka, treće mesto New York, SAD, četvrto Melbourne, Australija, Sao Paulo, Brazil, šesto mesto Medellin, Kolumbija, sedmo Johannesburg, Južna Afrika, osmo mesto Brighton, Velika Britanija, deveto Peking, Kina i deseto mesto Amsterdam, Holandija.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
4: Everything begins with consciousness.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Komercijalna vozila širom Amerike, Kanade i Meksika trenutno su predmet pojačanih kontrola u okviru ovogodišnje nedeljne bezbednosti kočnica. Kampanju organizuje Commercial Vehicle Safety Alliance, a kontrole se sprovode do 29. avgusta. Glavni cilj je otkrivanje neispravnih kočionih sistema pre nego što izazovu saobraćajne nesreće. A članica predstavničkog doma Američkog kongresa iz Wyominga predstavila je predlog zakona kojim bi bile uvedene obavezne kontrole u svim saveznim državama koje i dalje izdaju non-dominant komercijalne vozačke dozvole. Predlog zakona predstavljen je 20. augusta, njegov cilj je da se provere procedure po kojima se ove dozvole izdaju i utvrdi da li su ispunjeni svi zakonski uslovi. A američka carinska granična služba zaplenila je gotovo 1071 funtu, odnosno negde oko 486 kilograma metamfetamina, koji je pronađen u teretnom kamionu na graničnom prelazu u Teksasu. Ova zaplenjena droga procenjena je na oko 10 miliona dolara.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Bruj, bruj, čaršija, slušamo lepo pesmu. Samo da vidim šta je Sanja poželela da čuje. Dobroveče, majče, kaže Dolly Parton, može. Čućete posle da će jedna pesma njena biti objavljena.

0: uspevana strana Balkana. Radio. Radio. Balkan International.
1: Jedna pesma Dolly Parton ostaje zaključena, moći da se čuje tek 2045. godine. Pevačica je numeru sačuvala u posebnoj kutiji i namenila je publici 3 decenije nakon otvaranja rezorta Dollywood Dream More. Dolly Parton iza sebe je ostavila brojne pesme koje će tek biti objavljene. Među njima se nalazi jedna koja je namerno sačuvala za budućnost. Za razliku od mnogih drugih numera koje bi nakon njene smrti mogle ugledati svetlost dana, ovo je odlučila da sakrije sve do 2045. Parton je pričao o tajnoj pesmi potvrdila 2022. kada je otkrila da je napisala kao deo posebnog projekta povodom 30-godišnjice rezorta Dollywood Dream More. Pesma je tada zaključala u posebnu kutiju napravljenu od kestenovog drveta zajedno sa CD playerom i beleškama o numeri. Zaposlenima je ostavila strogo uputstvo da kutiju ne otvaraju do 2045. To bi bila pesma koju niko neće čuti sve do 30 godina nakon što smo otvorili rezort, objasnila je Parton gostujući emisiji Tonight Show with Jimmy Fallon. Tada se našalila i na račun svojih godina. Možda ću tada još biti živi, imaću 99. Videla sam ljude koji su živjeli duže od toga. Posebno je zanimljivo što je Parton priznala da je bilo teško da toliko dugo čuva pesmu za sebe. Bila je naime veoma zadovoljna onim što je napisala. Stalno želim da mi dozvole da iskopam i stavim nešto drugo unutra što nije tako dobro. Našalila se svesna da njeni obožavaoci neće imati priliku da je čuju još mnogo godina. Parton, koja je tokom karijere napisala na hiljade pesama, ranije govorili o tome da ima veliki broj neobjavljenog materijala. Snimala je vokale za pesme koje bi mogli biti aranžirane i obeljavljene nakon njene smrti, pa je sasvim izvesno da će njena muzika nastaviti da stiže do publike u godinama koje dolaze. Ipak, upravo će ova pesma imati posebno mesto u njenom nasljeđu kada se 2045. otvori kutija, bit će to prvi put da javnost čuje numeru koje je Parton namerno ostavila kao muzičku poruku budućnosti.

Gde će da bude žurka nego na zabavnjacima, ja mislim na narodnjacima. Sanja kaže, jao, da li ćemo dočekati 2045. da čujemo i tu pesmu koju je toliko dugo čuvala. Pa ja mislim da hoćemo, to je za 19 godina, ali tako, hoćemo. Niđa kaže, prijatno večer ti želim, Maju, uživam u tvom glasu, emisiji i tvojim pričama. Hvala Niđo, čućemo The Road to Hell. Ćemo pravimo neku rock žurku, ste za to?

Radio Balkan. Koji su najbolji gradovi za šetnju? Za neke putnike najbolji način da upoznaju novi grad nije vožnja od jedne znamenitosti do druge, već lagana šetnja kroz njegove ulice. Tako se najlakše otkrivaju istorijske četvrti, skriveni trgovi, lokalni kafići, mostovi i detalji koje je nemoguće primetiti iz automobila. Upravo za takve putnike napravljena je nova rang lista destinacija koje nude najbolje iskustva za istraživanje grada peške. Platforma Guri Walk, koja se bavi pešačkim turama i kulturnim iskustvima, objavila je treću godišnju listu najpogodnijih gradova za šetnju 2026. Rangiranje je zasnovano na analizi od više 467.000 proverenih recenzija putnika prikupljenih sa 3.600 pešačkih tura u više od 800 gradova širom sveta. Pri formiranju konačne ocene broj putnika imao je udeo od 65%, dok je zadovoljstvo učesnika turama učestvovalo sa 35%. Evropa ubedljivo dominira. Ovogodišnja lista pokazuje koliko je Evropa pogodna za putnike koji vole da gradove upoznaju bez žurbe, uglavnom peške. Čak svih prvih 10 mesta pripalo je evropskim gradovima, dok se među 30 najbolje rangiranih destinacija nalazi 24 iz Evrope. To potvrđuje da istorijski centri relativno kratke udaljenosti između znamenitosti veliki broj pešačkih zona i dalje predstavljaju značajnu prednost evropskih gradova. Posebno se izdvojila Španija, koja ima čak 6 predstavnika među prvih 30, Madrid, Barcelonu, Sevilju, Toledo, Santiago de Compostelu i Granadu. Italija ima mnogo razloga za zadovoljstvo, pre svega zahvaljujući Rimu na samom vrhu liste, dok se Firenca našla na 15. mestu. Rang lista pokazuje da se interesovanje za pešački turizam širi i van Evrope. Pet gradova koji su se izdvojili: Rim, Italija, Madrid, Španija, Budimpešta, Mađarska, Prag, Češka, Lisabon, Portugal.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
2: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
1: Iva. Jovan,
2: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: Venus Spaja, Balkan International.
7: Marketing.

三年。

Do molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspa blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnulo čelo,

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utabra sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
6: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
1: cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Radio Balkan.
1: Gewünschter Gesprächspartner.